Oret kasanen yung ngoy tukul le mi kagituye korarane komut kasi tarigi tiptem magoy ngraweta memut kanyi tabeli boyeng ak tiptem aglo paro indo ne kararan na gituye koran betu tabrane Friday gono to noki wang wiki ten koret ni nege asoka bet ke testai gi lasu Jehova eng eta tutet komugol no tonne ba kala suneta ka torore tinyu tok pasude ne bata cha feme ne ibu akwa ne ndete zekel serem ne gata jini ge wonne ga yang alejin karibu sana yani ta gata igaske tebungonye relaxani ungole imi engge ge tokul ne ye igo chike broinda suka beet ki berura ge gobun tin nuage ge embe tu tabrani ko no to sene nyum ko to ma ke bele lo missing ye jamu age sa asuka beet ke nyurung alion ne ba jerse tatyo ke te sain goret ne ne ge kamukta inde dekha ki bota ing hinga mingine tap ke ki wegun gongoi amurib se chamien itingine jangat kan go tugul agi gurin kamukta inde nyo embe tu tabrani kongoi mi git komukol no goi mutwe jagoi rani komut kasi kamukta inde nyo ke mwa gongoi amu agi nyoru bara inda kora ak chamet ko bununi nye kamukta inde ba ke tuye ko bota ko sene nyo embe tu tabrani ara gasa joho basko be tie gi taga tugul ne mieng sabe tap che ga tugul ne mi te taban dab radio embe tu tabrani je keruta ko be indike be berwe ke ter ter ng weekend jo bai muti je koi tole bendi ko chame gei ije ek chami ta sibita lenga satane oni jo baru to aji agi nyai je ga tai ga ji ko nyorta meta ap kene bor to ije ga chabune wi nu ek ba sabe te ga mukta ne to ga so mas ko bi tiri re ije ga gi ichi ma gu ti ko agi ne ga mukta ne ma me gi ne te menen je ho ba ye ge ku tungi na ge gurin ko hi ne de te tare tin ne ne gi te a ko jor we te ne ti ne chang kat kai go tukul ara ge sa ga mukta ne te kele te tu te ne gi na mi ko bun ji ka berurat ko nge te ka namet a ko ka ge sune te mu ki sa ga ne ne ti ne bache so Kristo ne tinde nyo amen kasore nyo age nyo rusayete nguni kago age nyo ruchamjine tene bake testaye agondo we ga muktane nge nyo ngalyo ne bache sete mbetu tabrani ko mut kase ngalyo tene gi nyo ru ko ne bunu tinu aga kala sune na gale gilasu Jehova amu chamien ni netala gilasu Jehova amu chamien ni netala tenda ne tenda bakala sunen ne ba daudi enge teno gab kala sunete bokala gen ga somogi koite tabaing kamwa siruti ke tilile ne teno age ke hab kala sunet bokala gen ga somo koite tabaing go uni ale la su jehova ye sabanda nyu ame utie gonu ne kik tugul gitestai aga ne ba somogi kale inendete ne nyo un ga tenge kwa ki guk tugul ago sabin enge mianwa ki guk tugul inendet ne tiojin Neitioje sabandangung enge olda bange misiet ago lagun kutuet noten ne bacha miet ne tala agrirno shekige negon intugu kemiach kotko yamin sigi wegun mingina tengungi ko kipsijit nito kongalewa naka kotere jimbetu tabrani nega magole ongilasu Jehova Ananyani jitukul ikeri lekei baroenda nepa ilasu Jehova ame utie kuno naikik tukul ira pangeteke betutap Jumatatu metehan kot bitu shekyuna lakenge taune Jumatatu wakoirani komut kasi miteki negarara noko kwae kamukta inda teng sabengu ngangkoi takikitikin kule koka muaywe kule matke utie kuno naikik tukul asuka bitki ilasu inendat akwene kusire tukul kuki ilasu inendat amune kinyo iwe kat tenge kuagik chok amune Hinyo yue ka tenge kwa kichoke, kingu kiyo kweri nyi na inegei. The only son, ni giti nyi. Kuhu yoo kinyoko me agobane aginye. Noto ke miti mbetu tabrani. Ke muae agoba kiti ne kiyaki nge murta yot. Agome jeso agonget. Ngo mastane bache kibek. Akwa pse nkwet. Ako kale nyone nyoko mutej. Kuka muae kwe kule nyo aje kalia. Ke chamine endate. Asinye kwenyone kwenyorwe kwa giti lilen. Kasane ni ungui tukulo leimi. Paranda na inegei ne bagilasu Jehova. Itinya gini muji muaji ka mukta indet kongoi embe tu tabrani. Engwi gini ko mukol komite gini koe ka mukta indet ne koko taretin angkut chame tapke ne baborta mai wese vitali wi gini. Mai mnyan mami ka imuti take tukul no koi ro konya alu na otake leji Jehova kongoi amu goribin agon doun. Para ida ne inege ne meti ke betai tap Jehova kila sinin indet embe tu tabrani kile jini kito kongoi amu chamiet. Nepko sire tukul ko negime ingimurta yota kubane aginye kamaun.